0: Ćao robobolice, čaje, šužije, paljara, opa!
1: HDR.
2: HDR.
3: More excitement.
2: Le mix.
1: Mix.
3: More everything.